0: Nå kvart over ti er det Metropolen som skal varte deg opp her på Radio Top 40 med sin nydelige låt Kids med opiater.
1: De prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om.